محفل سجا لو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات تمہارے پری پری ساتھیو آج کا اس حسین پروگرام کا شروعات میں کرنے والا ہوں ہمارے بھارت دیش کا بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا مہان گائکا جن کے گلا میں تو سوئنگ سرسوتی ماں بسی تھی سرو کا دیوی کوئین آف میلوڈی لتا منگیشکر جی کے بیوٹیفل آواز میں آپ سنیں گے یہ مہان سنگیتکار جے دیو ورما جی کا بنایا ہوا یہ اتی سندر بیان اور خاص کر کے لکھا ہے نقش لیال پوری جی نے تمہارے لیے اجنی ہتنگ اختن سیفنتخ

کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بات کرنے سے ہی خوشیاں دگنی اور دکھ آدھا ہو جائے، وہی اپنا کہلاتے ہیں۔

سننے والوں، ہم آج آپ کے ساتھ اختتام پروگرام میں جڑ گئے ہیں، اور یہ کاریکرم میں میں آپ کے لیے پہلا جو ہمارے مانگ کیا گیا بھجن رکھنے والے ہیں،

دوست، کتاب، راستہ اور سوچ، یہ چاروں جو جیون میں صحیح ملے تو زندگی نکھر جاتی ہے، ورنہ بکھر جاتی ہے۔

فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

ایک فلم جس میں آرین خان اور راشمی خان نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ, جو اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

لو سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔